Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Othman Mohamad tadi, nyanyian Mansat yang berjudul Seimbas Wajah. Saudara, 3 hari lagi menjelang sambutan Hari Malaysia. Jadi mari bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan kecintaan kepada tanah air. 9.37 minit pagi waktu ini, kita teruskan wirama hujung minggu hari ini dengan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, Hati Kamar.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandai, ku ingatku, adik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.17 dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.4 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.6 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10, Seremban Negeri 9 1.11, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 1.17, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayo, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik. Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
0: Azlan Omar
3: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
0: Azlan Omar.
3: Semoga terhibur bersama penyampai
0: Azlan Omar
3: di stesen Radio Klasik
0: menggami kenangan.

0: dalam Melodi Klasik di Radio Klasik menggambit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bain al-manakib wa suddu al-khalal wa la tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sekarang disampaikan waktu salat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.17 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.19 dan Kuching Sarawak 3.41 minit petang. Seterusnya Johor Bahru, Johor dan Kuantan Pahang 4.7 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.8 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.13, Bandaraya Melaka, Melaka 4.12, Seremban Negeri Sembilan 4.11, Ipoh Perak 4.16, Johor Pulau Pinang 4.20, Alostar Kedah 4.21, Kangar Perlis 4.22, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.13 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan Datuk Yusni Hamid. Lagu bertajuk Doaku, ciptaan sepenuhnya oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Akbar Nawab Khan. Dan lagu persembahan Datuk Yusni Hamid bertajuk Selamat Pergi Pahlawanku. Lagu nyanyian asal Fazida Jonit, ciptaan Profesor Datuk Dr. Johari Saleh, lirik oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Profesor Madya Datuk Dr. Johari Saleh.

terus menggamit kenangan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan sebagai halwa telinga saudara, pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu seterusnya persembahan Liza Hanim, lagu bertajuk Bumi Malaysia, ciptaan sepenuhnya oleh Arif Ahmad, dikubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman. Dan lagu persembahan Adibah Nur bersama-sama Syarizan, lagu bertajuk Malaysia Tercinta, lagu ciptaan Masrura Irina dan Aznul Haidi, lirik oleh Said Indra Said Omar atau Siso, digubah semula oleh Aznul Haidi bin Muhammad Azmi.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam orkestra RTM di Klasik. Saudara yang mendengar menerusi RTM Klik waktu ini, terima kasih diucapkan. Dan terima kasih juga buat saudara yang terus setia layan lagu-lagu kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara dan menerusi saluran 705 MyTV. Terima kasih kerana saudara menjadi antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Seterusnya, dengarkan lagu persembahan Aina Abdul bertajuk Warisan. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan sepenuhnya oleh Syed Harun, digubah semula oleh Luqman bin Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Aisyah bertajuk Malaysia Milik Kita. Lagu nyanyian asal Datuk Aisyah, ciptaan sepenuhnya oleh Sahari Abu. Dan lagu persembahan Datuk Aisyah bertajuk Bunga Raya. Lagu ciptaan Muhammad Asnawi Muta'al, lirik oleh Siso, digubah semula oleh Muhammad Asnawi bin Muta'al.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM masih diteruskan dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu seterusnya, lagu persembahan Ningbai Zura bertajuk Pahlawanku, lagu nyanyian asal Puan Sri Saloma, ciptaan sepenuhnya oleh Yusof B. Dan lagu persembahan Misha Omar bertajuk Bahtera Merdeka, nyanyian asal Dato' Aisyah, ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh S. Sudarmaji. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: selamat menyambut Hari Malaysia daripada kami, Radio Klasik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan. Menerusi Wirama Klasik.

0: Roh gembira negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen radio klasik
1: menggami kenangan.

Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolat.

0: kan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan doktor udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relationship bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Wan Rusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia, tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Changkuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.

0: Hei, masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya teruskan permintaan pilihan menggamit kenangan. Saya tunaikan permintaan MS Zai dari Tampoi, JB. Katanya nak dengarkan lagu Aku Tak Pernah Membencimu dari nyanyian Black Jet Black Dog Bone, ditujukan khas kepada adik Ana dan Acik di Singapura. Dan semua pendengar Radio Klasik, dengan ucapan untuk Acik, selamat hari jadi hari ini dan selamat terhibur. Dan terima kasih kepada DJ yang bertugas. Pada pukul 6.30 minit petang nanti, jangan lupa ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan bersama Sudin.
3: Pilih, masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggambik kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 6.38 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 September 2026 Masihi, bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah, 6.18 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 6.21 minit petang. Kuching Sarawak, 6.41 minit petang. Johor Bahru Johor, 7.06 minit malam. Kuala Terengganu, 7.09 minit malam. Kuantan Pahang juga 7.09 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.14 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 7.13 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.14 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.15 minit malam. Ipoh Perak 7.18 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.20 minit malam. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 7.21 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
0: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Baiklah, kita teruskan pilihan menggami kenangan petang ini. Saya tunaikan permintaan daripada Dafi di Bandar Baru Beris Jaya, Sik Kedah. Katanya, jika pilihan menggami kenangan mengena, saya nak minta lagu dari kumpulan Hidayu yang bertajuk Impian Lain Warna. Ditujukan khas buat isteri yang menemani saya hingga saat ini. Namanya Nur Hayati. Kalau dulu zaman glamour dengan nama Yati Rock. Sekarang dah tak rock dah lagi. Sebab dah berumur katanya. Apapun, Radio Klasik tetap terbaik. Dan saya tunaikan permintaan Rina Zarina berada di Sipitang Sabah. Katanya nak dengarkan lagu Seribu Kali Sayang kumpulan Iklim.

0: main masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni hujung minggu. Pilihan menggamit kenangan, tinggal dua lagi lagu yang sempat saya tunaikan. Saya tunaikan permintaan Hamid Harun Kemaman, katanya nak dengarkan lagu Suara Kekasih. Ditujukan khas buat Nolida yang berada di Karak Pahang. Dan saya tunaikan permintaan Pak Long dari Besut, Terengganu, katanya nak dengarkan lagu Ziana Zain, Putus Terpaksa. Tujukan khas kepada bos dan pekerja di kantin sekolah rendah UDA JB. Ucapkan selamat dengan radio. Dan juga kepada DJ Firdaus, semoga sihat selalu. Dan kepada semua pendengar Radio Klasik, tak kira di mana berada, kenang daku dalam doamu, kata Pak Long di Besut.
2: Pilih, masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio Klang.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM. Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bacaan Klasik. Carta Malam Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malam Segar Pilihan.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita. Dengan saya.
1: Melaka 93.6.
2: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Gabenor Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di

0: Lelang Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
1: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sepanjang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa, menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
2: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia. Dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac,
3: IMAR,
2: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenalpasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: setiap Sabtu dan Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, kita mulakan Melodi Antarabangsa malam ini dengan dua buah lagu, iaitu lagu Whatever Will Be, Will Be, Kuih Sera-Sera, nyanyian Doris Day, dan juga I Want to Break Free, Queen.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu seantero dunia dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, berlalu sebentar tadi lagu Those Were The Days, nyanyian Mary Hopkins. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Lambada daripada kumpulan Kaoma. Lagu ini sebenarnya dalam bahasa Portugis. Dan lepas itu kita dengarkan lagu Tericurania. Ya, lagu petikan filem Hello Brother.

0: Grazie mille!
1: Grazie, mille grazie, ancora!
2: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melodi Antarabangsa bersama saya Firdaus Isa. Berlalu sebentar tadi lagu We Are The World, lagu yang dihasilkan untuk mengumpul dana bantuan kemanusiaan bagi korban krisis kelaparan di Afrika, khususnya di Ethiopia pada tahun 1985. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.52 minit malam. Jadi kita akhiri Melodi Antarabangsa malam ini dengan tiga buah lagu yang semuanya dipetik daripada filem. Baiklah, kita dengarkan lagu Patu Patawa, petikan filem Ten Ilavu. Lepas itu kita ada lagu You Are The One That I Want, petikan filem Grease, dan juga Nothing Gonna Stop Us Now, petikan filem The Mannequin. Melodi Antarabangsa.
4: Patu padava, patu pesava.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nostalgia di klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10.39 minit malam. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman Pir Hitam sehingga pukul 11 malam. Baiklah, kita dengarkan lagu Bila Hari Minggu nyanyian Alina Rahman, diikuti lagu Mencari Pasangan petikan filem Lain Jalan ke Syurga, filem yang diterbitkan pada tahun 1967, dan juga lagu Canggung nyanyian Fazilah Jonet, Fatimah Hori dan juga Alina Rahman.

0: urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pangkalan Chempah, yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai salat zuhur. Salat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexson Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Agli Kelambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Dato' Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif-alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan contohnya Medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah pabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected. Civilians protected. And the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Sri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanat R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan sebat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. 2 gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas BRICS, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Sungguh gemilang negeriku, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sederak menyusur matlamat.
2: Gemilang negeriku.
1: Hidup biar berjasa, demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan Datuk Yusni Hamid. Lagu bertajuk Doaku, ciptaan sepenuhnya oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Akbar Nawab Khan. Dan lagu persembahan Datuk Yusni Hamid bertajuk Selamat Pergi Pahlawanku. Lagu nyanyian asal Fazida Jonit, ciptaan Profesor Datuk Dr. Johari Saleh, lirik oleh Johar Bahar, digubah semula oleh Profesor Madya Datuk Dr. Johari Saleh.

Terus menggamit kenangan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan sebagai halwa telinga saudara, pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu seterusnya persembahan Liza Hanim, lagu bertajuk Bumi Malaysia, ciptaan sepenuhnya oleh Arif Ahmad, dikubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman. Dan lagu persembahan Adibah Nur bersama-sama Syarizan, lagu bertajuk Malaysia Tercinta, lagu ciptaan Masrura Irina dan Aznul Haidi, lirik oleh Said Indra Said Omar atau Siso, digubah semula oleh Aznul Haidi bin Muhammad Azmi.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam orkestra RTM di Klasik. Saudara yang mendengar menerusi RTM Klik waktu ini, terima kasih diucapkan. Dan terima kasih juga buat saudara yang terus setia layan lagu-lagu kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara dan menerusi saluran 705 MyTV. Terima kasih kerana saudara menjadi antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Seterusnya, dengarkan lagu persembahan Aina Abdul bertajuk Warisan. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan sepenuhnya oleh Syed Harun, digubah semula oleh Luqman bin Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Aisyah bertajuk Malaysia Milik Kita. Lagu nyanyian asal Datuk Aisyah, ciptaan sepenuhnya oleh Sahari Abu. Dan lagu persembahan Datuk Aisyah bertajuk Bunga Raya. Lagu ciptaan Muhammad Asnawi Muta'al, lirik oleh Siso, digubah semula oleh Muhammad Asnawi bin Muta'al.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM masih diteruskan dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu seterusnya, lagu persembahan Ningbai Zura bertajuk Pahlawanku, lagu nyanyian asal Puan Sri Saloma, ciptaan sepenuhnya oleh Yusof B. Dan lagu persembahan Misha Omar bertajuk Bahtera Merdeka, nyanyian asal Dato' Aisyah, ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh S. Sudarmaji. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia.
0: Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Kibaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
8: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: Saya nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gulung kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayo kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.

0: mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang. Berkat jiwa sepakat, rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
1: Gemilang negeriku.
0: Hidup biar berjasa demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami,

Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia-Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama

jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Opek memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayuh, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio

Lagu daripada Uji Rashid Saudara, lagu ciptaan Tan Sri Dr. Ahmad Nawab dan lirik oleh Erna. Kemesraan, lagu rakaman tahun 1977. 7.23 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus setia mendengarkan Radio Klasik, yang singgah ke talian WhatsApp kami macam biasa 013-5656-128. Dan yang ada di Facebook Radio Klasik juga, terima kasih banyak-banyak kerana sudi singgah seketika menghulurkan salam di laman Facebook Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang ada yang beri perhatian, yang hulurkan emoji manis, yang kirimkan kata-kata indah, kata-kata semangat untuk rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Boleh singgah ke FB Radio Klasik kami. Baik, terima kasih juga yang bersama-sama saya di talian WhatsApp. Nanti saya bacakan kiriman-kiriman saudara. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa ada bersama-sama kami. Baik, sedikit tentang Malaysia. Sejauh mana kita semua mengenali negara kita yang tercinta ini, saudara? 16 September 1963, lahirnya Malaysia. Hari Malaysia menandakan pembentukan Malaysia dengan penyertaan Sabah dan Sarawak bersama Persekutuan Tanah Melayu. 31 Ogos, Hari Kebangsaan, manakala 16 September, Hari Malaysia. Sabah, Sarawak dan Semenanjung kaya dengan budaya, adat dan warisan tersendiri. Dan keunikan inilah yang menyatukan kita sebagai sebuah negara Malaysia. Sebuah kehidupan yang cukup harmoni. Negara yang dikenali kerana kepelbagaian dan keharmoniannya. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati, menyatu nusa teguh bersama. Dan sesungguhnya, saudara, kita perlu bangga dengan apa yang kita ada dan sayangi negara kita. Sesungguhnya kitalah rakyat yang cukup bertuah. Ini lagu daripada The Goodman Brothers, Tua Tapi Muda, yang menantikan Cubit-Cubit Manja. Selepas lagu ini kita dengarkan Cubit-Cubit Manja.